0: آدی جو جانتے ہیں اسیری ہے ایک فن سے
1: فراق کی آواز میں بھی وہی اپناپن محسوس ہوتا ہے جو ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. بھارت کی خوبصورتی بھی یہی ہے. یہاں بھاشائیں الگ ہیں, بولنے کا انداز الگ ہے, لیکن بھاونائیں ایک جیسی ہیں.
2: میں یہ نغمے گاتے گاتے کتنی دور نکل آیا, کائنات کی ہر سرحد نظروں سے چھپتی جاتی ہے. الوداع اے جنم ساتھیوں, الفراق اے ہم اثرو, ایک سنسنی پکار دور سے مجھ کو کہیں بلاتی ہے. اب تم سے رخصت ہوتا ہوں, آؤ سنبھالو ساز بدل, نئے ترانے چھیڑو میرے نغموں کو.

0: مذہب اور سیاست بہت بڑے مادھیم بن گئے جن کے ہاتھوں وستو بن چکے انسان کا ویوپار ہوتا ہے۔
1: انہوں نے اپنے جیون میں بھی اپنی راہ خود چنی اور اپنی پہچان بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ساہتیہ کیول ایک دور کی کہانی نہیں رہ گیا، ان کی رچنائیں کئی بھاشاؤں میں پڑھی اور انودت ہوئی۔ الگ الگ پردیشوں کے پاٹھکوں نے ان میں اپنے جیون اور اپنی بھاوناؤں کی جھلک دیکھی۔ شاید یہی کسی لیکھک کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کی بات ان کے دل سے نکلتی ہے لیکن پہنچتی ہے ہر دل تک۔ امرتا پریتم کے ساتھ تو آکاش وانی کا رشتہ اور بھی خاص ہے۔ امرتا پریتم نے دلی میں آکاش وانی کی پنجابی سیوا میں کام کیا تھا اور 1961 تک